0: Ей, това много ме кейф.
1: Глезе какво иде вече.
0: Направо герой.
1: Право пръсва.
0: Ти, брат, става с това.